0: تأثير النت على حياتنا اليومية. وأهلا وسهلا فيك يا شاهيناز.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt in einem neuen Programm. Ich wünsche, gefällt Ihnen. Und zwar, wir haben eine Mitglieder mit uns, aber außerhalb in Deutschland. Jetzt unser Freund außerhalb in Deutschland. Wir fragen ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Shahnaz. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
2: الخير. أهلا وسهلا. أنا كثير مبسوطة أني معكم اليوم بهالبرنامج وهيك نتشارك الآراء سوا ونشوف شو نقدر نقدم لحلقة اليوم.
0: أول شيء رح أبلش أسألك هذا السؤال ونشوف ونتوسع في الحديث. أول شيء لو كان هذا اليوم موجود ولو صحيت الصبح وما في إنترنت، شو أول شيء رح تعملي؟
1: Herzlich willkommen. Bin ich sehr zufrieden mit Ihnen heute in diesem Programm. Wir tauschen Idee heute. Erste Frage an Sie. Wenn dieser Tag passiert, wenn das Internet ist aus, wie finden Sie, welche Meinung haben Sie? Wenn du bist wach und morgen früh siehst du kein Internet, wie reagierst du das?
2: أنا أول شيء وقت بصحى أكيد وإذا ما في إنترنت أول شيء بعمل فنجان القهوة، ممكن حط فيروز، اسمع فيروز، اشرب فنجاني على رواق على البلكون، أو ممكن ندق على جاراتي نتسامر بالحديث صباحي ونشرب القهوة سوا.
1: Antwort: Wenn ich wach werde kein Internet, ich vorbereite Kaffee und höre ich die Lied vom großer und berühmter Sängerin Feyruz im Balkon oder vielleicht klopfen Tür meiner Nachbarn zusammen über einer Thema reden, ein bisschen quatschen und lachen.
0: حلو كتير. طيب ومنتقل للسؤال الثاني، كيف بتتخيلي شكل الناس لو ما في انترنت بالعالم؟
1: Zweite Frage. Wie siehst du die Gesicht und die Leute, wenn keine Internet?
2: أنا برأيي إنه إذا يوم كامل بدون انترنت ممكن إنه الحياة أهدى أروق، ما بتحسي بضغوطات، فيكي تستمتعي وانتي ماشي بالشارع بالشجر بالهواء، ما في شيء فيكي، ممكن تتفرجي على وجوه الناس تلاحظي ملامحهم، حتى ببيتك مع أهلك ممكن تكوني قعدتك أروى، ما في شيء هي أحاديث أكتر. بعتقد إنه يوم بدون انترنت يوم أحلام أو أسوأ.
1: Antwort: In meiner Meinung, wenn keine Internet, leben sehr schön und ruhig. Leute leben mit Natur, die laufen auf der Straße, gucken die Natur und die wird noch mehr Kontakt ein zu anderen. Ich finde es schön, nicht schlecht, wenn kein Internet.
0: كمان ممكن. هل يا ترى إنه المجتمع قادر على التكيف مع هذا النوع من الانقطاع؟
1: Die dritte Frage, ob Leute vielleicht kommen klar mit Internet aus oder angewohnt?
2: بعتقد إنه أول شيء رح يلاقوا صعوبات، بس مع الوقت رح يعتبروا إنه حياتهم أجمل بدون إنترنت ورح يتكيفوا ورح يصير اختلاط أكتر، رح يصير أحاديث أكتر، حتى رح يصير إنه تعبير للمشاعر على أرض الواقع أكتر.
1: Antwort: Ich bin am Anfang bekommen Schwierigkeit, aber langsam wird angepasst und die Leute angewohnt mit. Die Leute werden noch ein zu anderer mehr Kontakt haben und Gefühle zeigen und die kommen zurück an die richtige Zeit und richtige Leben.
0: طيب شو أول جهة أو قطاع تعتقدي إنه بأثر بشكل مباشر عليهم؟
1: Wie finden Sie, wie findest du das? Welcher Stelle im Land oder Wirtschaft beschädigt in diesem Fall, wenn Internet ist aus?
2: بعتقد الجهات اللي بتتأثر وبترفض الانقطاع هي الشركات الكبيرة اللي بتتعمل شغلة وسيستم شغلة يعني كله على الانترنت والكمبيوترات المطارات، هدول أكتر شيء بيتأثروا.
1: Meisten Flughafen, Industrie, vielleicht Economic von der Stadt auch beschädigt werden, weil heutiger Tag so viele Sachen im Internet.
0: صحيح. طيب انت من النوع اللي وقت ينقطع النت ويفصل الراوتر بتفصلي الروتر 10 مرات ولا بتستسلمي للأمر الواقع من أول مرة؟
1: فراغة حمزة رشت Das Frage jetzt. Bist du so vom Menschen 10-mal die Rote ein ausmachen, wenn die Internet ist nicht da?
2: بظن إنه مو بس أنا من هذا النوع، إنه 90% من الشعب من هذا النوع، إنه يطفي الروتر ويشعله فوق 6-7 مرات، بعدين يستسلم ويفكر بوسائل ترفيهية تانية.
1: Nur ich nicht. Die Antwort nur ich nicht. Meisten Leute ist so. Können wir sagen, 90% der Leute ist so, die machen 6-7 Mal rote aus, ein, bis die werden, ist sicher. Ist sicher, Internet ist nicht da. Ja.
0: أكيد أكيد. هل بتعتقدي كيف رح يكون يوم الأطفال والمراهقين وقضاء وقتهم في هذا اليوم؟
1: Sicher, haben Sie recht. Noch Fragen. Wie finden Sie Kinder und Jugendliche? Wie verbrennen die seine eigene Zeit?
2: بعتقد إنه نصف من الأطفال رح يكون اللعب بالمخدات عم يضربوا بعض وعم ينطوا على الكنبايات ويتخانقوا، والنصف الثاني عبرسهم عم يغني عم يرقص. هيك بعتقد انه الاطفال رح يستسلموا ويلعبوا بهالشي يعني. وبعتقد المراهقين رح يطلعوا من غرفهم يتعرفوا على اهاليهم ويكتشفوهم اول وجديد، يتعرفوا على اصدقائهم على الواقع اكثر. هيك رح يكون يومهم.
1: Antwort: Ich finde Kinder suchten spielen mit ein anderen oder malen oder tanzen. Oder die gehen zurück zum normalen Leben. Aber Jugendliche gehen zurück zum Familie und die gehen zum die Eltern, reden mit den einen anderen und die machen noch mehr Kontakt mit den Geschwistern. Die gehen und bleiben in die Natur und den damals ehemaliger schöner Leben. Familie zusammen, Kontakt ein zu anderen.
0: طيب ولو الانترنت كان شخص تتوقع يكون مزاجي ولا بس يحب يلعب بأعصابنا؟
1: Ich frage ihn noch, wenn die Internet wie eine Person Stimmung ändern jede Stunde, wie findest du?
2: يعني هذا السؤال كثير حلو ومضحك بنفس الوقت. بتوقع انه الانترنت رح يكون شخص مجنون مو بس مزاجي، لاني مره رح يضحكنا، مره رح يبكينا، مره رح يعملنا اشياء غريبه ومرة أشياء واقعية.
1: Ich finde, ist ein verrückter Mensch. Einmal uns in die Lachen bringen, anderes Mal bringen uns in die Weinen. Ist so.
0: شكرا كتير إليك وكتير استمتعت بوجودك معنا.
2: أنا بتشكركم كتير إن استضفتوني وحلقتكم وكنت معكم، وكان الحديث معكم جدا ممتع، وبتمنى لكم يوم سعيد.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Shanas, um Ihre schöne Antwort mit uns. Warst du mit uns im schönsten Programm? Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Auf Wiederhören.